یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمان اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 5 جون رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کی وزارت صنعت کا کہنا ہے کہ ملک میں توانائی کی مستحکم فراہمی یقینی بنانے میں مدد کے لیے 2040 کی دہائی تک 5 پرانے جوہری ری ایکٹرز کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت ہے۔ وزارت اقتصادیات، تجارت اور صنعت نے جمعے کو نیوکلیئر پاور پالیسی کے ماہرین کے ایک پینل کا اجلاس منعقد کیا تاکہ ایک نئی تجویز مرتب کی جائے۔ یہ تجویز اس مفروضے پر ہے کہ مالی سال 2040 میں ملک کی بجلی کی پیداوار کا تقریباً 20% جوہری توانائی سے حاصل ہوگا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ 2040 کی دہائی تک 2 سے 5 اور 2050 کی دہائی تک 11 سے 14 جوہری ری ایکٹروں کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ 60 سال تک فعال رہنے والے ری ایکٹرز کو ریٹائر کرنے کے بعد بھی مذکورہ سطح برقرار رکھی جا سکے۔ نئے جوہری ری ایکٹرز کی تعمیر میں کافی وقت لگے گا، جبکہ جنریٹو اے آئی یعنی تخلیقی مصنوعی ذہانت کے بڑھتے ہوئے استعمال اور دیگر عوامل کی وجہ سے بجلی کی طلب میں اضافہ متوقع ہے۔ مجوزہ ٹائم فریم کا مقصد بظاہر بجلی کمپنیوں کے لیے پیش گوئی کو تقویت دینا، سرمایہ کاری میں سہولت فراہم کرنا اور انسانی وسائل کو ترقی دینا ہے۔ حکومت نے گزشتہ سال ایک نیا اسٹریٹجک انرجی پلان منظور کیا تھا جس میں جوہری توانائی کے زیادہ سے زیادہ استعمال پر زور دیا گیا ہے۔ ایک بڑا چیلنج یہ تھا کہ ملک بھر میں پرانے ری ایکٹرز کو کس طرح سے دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ جاپان جینیسس مشن نامی ایک امریکی قومی پروجیکٹ میں شامل ہوگا جس کا مقصد مصنوعی ذہانت اور سپر کمپیوٹرز کا استعمال کرتے ہوئے سائنسی تحقیق اور تکنیکی اختراع کو تیز کرنا ہے۔ جاپان اس منصوبے کا پہلا بین الاقوامی شراکت دار ہوگا۔ اس منصوبے کے مطابق ہر ملک 5 سال کے عرصے میں $500 ملین کی سرمایہ کاری کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے گزشتہ نومبر میں اس منصوبے کا آغاز کیا تھا۔ امریکی وزارت توانائی، جاپانی وزارت تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ وزارت معیشت، تجارت اور صنعت کے مندوبین نے جمعرات کو واشنگٹن میں وزارت توانائی کے دفتر میں یادداشت پر دستخط کیے۔ اس شراکت داری کے تحت امریکی قومی لیبارٹریز اور جاپان کے معروف تحقیقی ادارے جن میں ریکن اور نیشنل انسٹیٹیوٹ فار میٹیریل سائنس شامل ہیں، کوانٹم انفارمیشن سائنس، فیوژن انرجی اور بایو ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں کلیدی پیش رفت کو آگے بڑھانے کے لیے تحقیقی تعاون کو فروغ دیں گے۔ این ایچ کے مرتب کردہ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ جمعرات کی دوپہر تک ریچھ کے حملوں کے نتیجے میں اپریل سے لے کر اب تک جاپان کے 47 میں سے کم از کم 9 پریفیکچرز میں 25 افراد ہلاک یا زخمی ہو چکے ہیں۔ وزارت ماحولیات نے اطلاع دی ہے کہ متاثرین میں سے 4 اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ منگل کے روز شمال مشرقی جاپان کے آکیتا شہر میں ایک 73 سالہ خاتون اپنے گھر کے قریب پہاڑی جنگل میں مردہ پائی گئی۔ حکام نے پوسٹ مارٹم اور لاش کے حالات کی بنیاد پر طے کیا کہ اسے ریچھ نے مارا ہے۔ وزارت لوگوں پر زور دے رہی ہے کہ باہر جاتے وقت ریڈیو یا گھنٹیاں لے کر جائیں جو ریچھوں کو خوفزدہ کرتی ہیں، اور گروپس میں رہیں۔ وزارت لوگوں کو یہ تلقین بھی کر رہی ہے کہ وہ ایسے علاقوں میں جان بوجھ کر اونچی آوازیں نکالیں جہاں صاف دکھائی نہ دیتا ہو، اور اشیاء خورد و نوش کا کچرا چھوڑنے سے گریز کریں جو ریچھوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ وزارت لوگوں کو مزید مشورہ دے رہی ہے کہ وہ ریچھ کے دیکھے جانے سے متعلق مقامی حکومتوں کی طرف سے جاری کردہ تازہ ترین معلومات سے آگاہی حاصل کرتے رہیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایس کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھیں گے۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 14th سبق خواہش کے اظہار سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کی سومو کشتی کے بارے میں بتائیں گے۔
1: اس پروگرام کی مرکزی کردار ویتنام سے تعلق رکھنے والی طالبہ تام ہے۔ پچھلے سبق میں اس نے جب ایک دوست کا ذکر کیا تھا جس سے اس کی ملاقات ویتنام میں ہوئی تھی تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔
0: آج کا مکالمہ تام کی یادوں سے اس دوست سے پہلی ملاقات کے وقت کا مکالمہ ہے۔ تام جاپان آنے سے قبل ویتنام کے ایک اسکول میں رضاکار تھی۔ ایک روز جاپان سے موسیقی کے ایک طالب علم یو کی بچوں کو پیانو بجا کر سنانے کے لیے وہاں آیا۔ تام اس سے بہت متاثر ہوئی اور ہمت کر کے اسے جاپانی میں بات کی۔ تو آئیے سبق نمبر 14 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: 私はタムです。
3: あ、僕ユウキです。タムさん、日本語ができるんですね。
2: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
3: すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: タム、ユウキ کے پاس جا کر کہتی ہے
2: こんにちは。
0: アダブ。
2: 私はタムです。
0: میں تام ہوں۔
1: ユキ جواب دیتا ہے۔
3: あ、僕ユキです。
0: お、میں ユキ ہوں۔
3: タムさん、日本語ができるんですね。
0: タムさん、آپ جاپانی جانتی ہیں۔
1: タム کہتی ہے۔
2: 少しだけです。
0: صرف ذرا سی۔
2: ラジオで勉強しました。
0: ریڈیو سے سیکھی ہے۔
1: ユキ متاثر ہو کر کہتا ہے۔
3: すごいですね。
0: واہ، بہت خوب۔
1: タム اسے اپنی ایک خواہش کے بارے میں بتاتی ہے۔
2: 日本へ行ってみたいです。
0: میں جاپان جانا چاہتی ہوں۔
1: ユキ خوش ہو کر کہتا ہے۔
3: ぜひ来てください。
0: ضرور آئیے۔
3: 僕が案内しますよ。
0: میں آپ کو سیر کراؤں گا۔
1: تو یہ وہ دوست ہے جس سے تام دوبارہ ملنا چاہتی ہے، موسیقی کا طالب علم ユキ۔
0: دیکھیں یہ ملاقات ہوتی ہے یا نہیں، لیکن فی الحال آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: こんにちは。私はタムです。
3: あ、僕ユキです。タムさん、日本語ができるんですね。
2: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
3: すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے میں جاپان جانا چاہتی ہوں۔
2: نیہون ہے اتنے میٹائی ڈس۔
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو آپ بھی اپنی کسی خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں۔
0: اور اب آج کے کلیدی جملے کی تشریح۔ نیہون کے معنی ہے جاپان۔ اس کے بعد کا حرف جار اے سمت کو ظاہر کرتا ہے، اور اتنے میٹائی ڈس جانا چاہتی ہوں۔ اب آج کا نقطہ۔ خواہش کے اظہار کے لیے فعل کی تے شکل کے بعد میٹائی لگایا جاتا ہے۔
1: فعل جانا یعنی اکو کی تے شکل ہے اتے، تو جانا چاہتی ہوں کے لیے کہا جائے گا اتے میتائی۔ ٹھیک ہے نا انور صاحب؟
0: جی بالکل ٹھیک۔ اور کلیدی جملے میں آخر میں دس جملے کو شائستہ بنانے کے لیے ہے۔ فعل کی تے شکل بنانے کا طریقہ سبق نمبر 7 میں بتایا گیا تھا۔ پروگرام کی ویب سائٹ پر کئی فعل تے شکل کے ساتھ موجود ہیں، آپ وہاں سے مزید مشق کر سکتے ہیں۔
1: اچھا انور صاحب ایک بات بتائیے، جانا چاہتی ہوں کے لیے پچھلے سبق میں تو تھا اکیتائی دس، تو تائی دس اور تے میتائی دس میں کیا فرق ہے؟
0: ہیرا آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا ہے۔ کوئی کام کرنے کا ارادہ ظاہر کرنے کے لیے تائی دس کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ پچھلے سبق میں تھا۔ لیکن اگر آپ کسی ایسے کام کی خواہش ظاہر کرنا چاہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہ کیا ہو اور وہ خواہش پوری ہونے کے امکانات بھی زیادہ نہ ہوں، تو آپ تے میتائی دس استعمال کریں گے، یعنی کر کے دیکھنا چاہتا ہوں۔
1: جی سمجھ گئی۔ اور اب وقت ہوا ہے مشق کا، تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔ جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اب جاپان میں کچھ کرنے کی خواہش پر مبنی ایک مختصر مکالمہ سنیے۔
4: 日本で何がしたいですか？
5: そうですね、相撲を見てみたいです。
0: और अब इस मकालमे की तशरीह।
4: निहोन दे नानी गा शिताई देस का?
1: जापान में क्या करना चाहती हैं?
5: सो देस ने।
0: ये जवाब सोचने के दौरान कहे जाने वाले अल्फाज हैं।
5: सुमो वो मिते मिताई देस।
1: मैं सुमो देखना चाहती हूँ।
0: सुमो यानी जापानी कुश्ती और मीते मिताई यानी देखना चाहती हूँ। ये दरअसल फेल मीरू यानी देखना की ते शक्ल मीते के बाद मिताई लगाकर बनाया गया है।
1: तो सामे इन मकालमा सुनिए और जवाब दोहराइए।
6: 日本で何がしたいですか？
7: そうですね、相撲を見てみたいです。
8: そうですね、相撲を見てみたいです。
0: चलिए अब कुछ ऐसी मिसालों के साथ मशक करते हैं जिनकी आपको जापान में करने की ख्वाहिश हो सकती है। मसलन आप कोहे फूजी पर चढ़कर देखना चाहते हैं तो ये बात आप किस तरह कहेंगे? कोहे फूजी पर चढ़ना की जापानी है
6: फुजीसान नी नोबोरु। फुजीसान नी नोबोरु।
0: फेल चढ़ना है नोबोरु और उसकी ते शक्ल है
6: नोबोत्ते। नोबोत्ते।
0: तो सामेइन कोशिश करें।
5: फुजीसान नी नोबोत्ते मिताई देस। फुजीसान नी नोबोत्ते मिताई देस।
1: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा।
0: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज का जुमला ताम ने उस वक्त कहा था जब यूकी ने हैरत से कहा था कि आप जापानी जानती हैं। इसे इसी तरह याद कर लें।
2: स्कोशी दाके देस।
0: स्कोशी के मायने हैं कुछ या जरा और दाके यानी सिर्फ। चुनांचे स्कोशी दाके देस का मतलब है सिर्फ जरा सी। अगर कोई आपकी जापानी जबान की तारीफ करे और आप जवाब में ये जुमला

0: تو امید ہے کہ وہ شخص آپ کے ساتھ آسان جاپانی بولے گا۔
1: اب یہ جملہ مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔ اب آپ اسے دہرائیے۔
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنیے، اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام اپنی خواہش کا اظہار کرتی ہے۔
2: こんにちは。私はタムです。あ、僕ユウキです。タムさん、日本語ができるんですね。少しだけです。ラジオで勉強しました。すごいですね。日本へ行ってみたいです。ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
1: اب ہارو سان کی زنبیل کا کارنر۔ آج کا موضوع ہے جاپان کی سومو کشتی۔
0: سومو کو جاپان کا قومی کھیل بھی کہا جاتا ہے۔ ہیرا، آپ نے کبھی یہ کشتی دیکھی ہے؟
1: ہاں جی، ٹی وی پر دیکھی ہے۔ پہلوانوں کا اپنے پہاڑ جیسے جسموں کو ٹکرانے کا منظر قابل دید ہوتا ہے۔
0: دو پہلوانوں کی اس کشتی میں مخالف کو اکھاڑے میں زمین پر گرا دینے یا اکھاڑے سے باہر دھکیل دینے والا پہلوان کامیاب قرار پاتا ہے۔ سومو کے مقابلے سال میں 6 بار تاک عدد والے مہینوں میں منعقد ہوتے ہیں۔ یہ مقابلے ٹوکیو، اوساکا، ناگویا اور کیوشو میں ہوتے ہیں۔
1: لیکن میں نے سنا ہے کہ ٹکٹ خریدنا مشکل ہوتا ہے۔
0: جاپان سومو ایسوسیشن کی ویب سائٹ پر اس سے متعلق معلومات انگریزی میں موجود ہیں۔ اگر آپ مقابلہ دیکھنے کے لیے ٹکٹ نہ خرید سکیں، تب بھی ہیا کہلانے والے مختلف اکھاڑوں میں سومو کی مشق دیکھنے جا سکتے ہیں، جہاں پہلوان اپنے اکھاڑے کے استاد کی زیر نگرانی مشق کرتے ہیں۔ بعض اکھاڑوں میں مداحوں کو صبح کی مشق دیکھنے کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔
1: اچھا، پھر تو میں مشق دیکھنے ضرور جاؤں گی۔